0: koy wax naa ko waaye ju tàggoo nag ceddo yi ndax seen tedd ngal adduna lii te waxtal alaaxira lay soppiko. Bàyyi mi da ko daan tontu di ko wax naa ko mooy fakaana nekkoon na alwaalidu waajibu yaqul di wax la hoo ñeel ko ko sadaqta dëggal nga wa ahsanta te rafetal nga baaraka yàlla na dolee barkeel allahu yàlla fii ko ci yow wa yatadiru te muy togal ngant ilayhi jëm ci moom bi xudril masaalihi ci ngantul maslaaya almutaqadimi la aji jiitu almutaqadim di dellu ci xudri nee na su maamor masaa gis sëñ bi bind lu mel nii teg ko foo xam ne bu dikkee gis ko ko gisee da ko da koy wax ne ko wax nga dëgg de waaye nag adduna ci boppam rek moo laaj lu demee nii ak tolluwaay jamono ji waaye xam naa ne loolu nga wax de mooy dëgg. Xikaayatu li ab nettali la darifatum bi aju xoromu darifa ci tomb gi am na itam ñu bind tarifa maanaam tàddaroo xiila waxees na ne lamma taaba ba tuubee baxdu wasara il amiri lenn ci jaraafi dammeel ba latjoor te mooy latjoor mooy dammeel bi xalaayee di cheikh ci loxol sëriñ bi almutarjami kadi ko ñuy wax ay mbir la hoo ñeel ko wa kaana te fekk na nekkoon na min kibaar yim di bokk ci seen bay mage maanaam seeni kilifa almutabar yi na ñadi ñu ñu considéré ñadi ñu xam seen daraja indil amiri fa dameel bi wa kaana fekk nekkoon na it mina sujaxaan yi di bokk ci jàmbaar ya al agniyaa yi ñadi way woomal mooy ñu riche bari alal xam ne zafira tuufu woon na bi xazin ci aw wàll waafirin wi aji law min ganimati Samba Sadio ci màng gañ jële woon ci xareb Samba Sadio Samba Sadio mu ngi ci wetu Louga fala xarebi xewe woon diggante latjoor ak Ahmed Cheikhou Ba mi ngi ànd woon catu 1875 booba nag France daf maanaam Français yi dañoo faraloo nag latjoor ca xare boobale moo tax mu ne wa Samba Sadio Samba Sadio xariyatul ab dëkk la charqiya njaambur ci penku njaambur fa bay na xoo digganteem rek wa bay na jolof ak diggante jolof waqaxat la xewee woon alwaaqiyatu xewtu xare ba allati ba nga xam ne bay na Ahmed Cheikhou Ba nekkoon na diggante Ahmed Cheikhou Ba alfooti yi mi ko jug fuuta wa bay na amir ak diggante dammeel ba latjoor te mooy latjoor bi ixaanati nasaara ànd dimbaleeg tubaab yi wa xulibata noteef a cheikhu sëriñ ba muy Cheikh Ahmadou Ba wa xotile tarayeef ko fa xanimate màng jeysul amiri xareb dammeel bi xanimatan ak màng xaailatan guy aj rëy nal alwaali ci ay alal wa daraari yi ak ay jigéena ki gone wa jumlatuhum te seen boolekat min ahlil baladi mi ngi bokk ci waa dëkk bi rek min jolof ci jolof wa fuuta ak fuuta wa kajor ak kajor waxum te ñoom muslimuuna ay julit lañu. Nee na nett li bi mu lay wax te muy mu nett li bu xoromu dana xaw a gudd tuuti waaye mi ngi tàmbalee ci latjoor ba mu jàppanteeg Amadou Cheikhou Ba ca Samba Sadio latjoor jàppanteeg moom te booba latjoor la tubaab yi faral am ku ñu wax nag Ibrahima Kodd Diop bokkoon ci ñu sus ci latjoor tey mbokk mu bari la boole ci maanaam jàmbaar la woon ju bari alal boole ci léegi nag ndekam latjoor gañe na Amadou Cheikhou Ba alal jiñ jële ci Amadou Cheikhou Ba dañ koy jàppee ne kon ak màng la mel ne rek julit ñu buñ xaree yéefar yi ba jël ci ñoom alal loola ak màng la kon day mel na mën nañ ko séddoo def jigéen ñaag gone itam ay jaam ñu mën a xeex itam ñu seet ni leen di àttee day mel ne kon da kon jàppal ne Ahmed Cheikhou Ba latjoor di senaag moom tubaab bi dimbali ko ba latjoor gañeen Ahmed Cheikhou Ba jël nañ ci moom ay alal yu bari léegi nag fastafta te sàkku ubbilu maanaam laaj rek al amiru buur bi fis ci xaaqihim ci seenu jaamuloo fa aftaahu te ubbi ko baxdul ajullaa yi lenn ci kilifa yu màgg ya li ànd xo ci naka moom yee juus dana dagan li ànd cheikh ngir naka sëriñ ba almuxaariba bi aji xareente iddaxaa woote woon ak nubu woote ak yonante fa ubbiha te dagana leef dama xoo deretam wa akuluma ak lekk la nga xam ne xuni mu màngeef na ko min hutukee ci moom fa am ndaw te ñu wéyal daalika loolee walxaalu te mbir ma mooy ànd na daawaahu naka wooteem nga ak nubu woote ak yonante lam yasbut saxut inda jumhuri siqati fa mbooloom ña ñuy dëgërloo wa innama asaara naka jeqi woon alxarba xareba baynahum seen diggante asiyaaw ay yëf yatuulu yi di gudd rek zikruwaa seenu tudd yaxkiiha yoo dana leen nett liit ahlul xibrati ñooñ dañ kum bëgga waaw nee na lajjor daa laaj kilifa yi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi lislaam yi man ngaa tudd rek alxaadi yi ma jaxate ka la ndax dana leeral léegi ne moom moo tontoon lajjor bul moom dong itam moom dana wane ne moom waxan na lii lajjor dafa laaj ne waaw ndax ñi ñu jàppe ci xare bi ñu di ay nit sañes na leen def ay jaam ndax itam alal ji nga xam ne moom la jëlee ci ñoom sañes na ko seddoo muy ak màng ah alqaadi ma jaxati kala dana leeral ne moom moo wax la jor ne ko waaw sañes na leen def ay jaam ndax kiñ doon xeexal daroon woote yonante ndegam daroon woote yonante nag kon tour deretam tour deret yëfër rek la alal ji jëlee ci moom moog ay gaayam itam alal yëfër rek la kon sañes naa màng alalam ñeen jàppe ci ñoom sañes na leen def ay jaam ñu daal di wéyal loola te fekk na kat loolu mu ne amee seexu daroon woote yonante wax ji gën a wóor mooy loolu amul fenn fu ñu ko teg fu war a wóor la waral na xare bi dëgg-dëgg daal ay mbir la yeneen yoo xam ne ñi xam moom xam nañ ko waaye du ne lan woote yonante mbaa dara falam maa taabu ba tuubee nag dalika al wasiru boobale jaraaf xalaa yadday cheikh yi ci ñaari loxoy sëriñ bi amarahoo digal na ko a cheikhu sëriñ bi bu tasrixi kullima ci boyal lépp loo xam ne biyadihi nekkoon na ci loxoom min usaara samba saajo ci ñañ jàppe ci samba saajo asaara wala usaara fa faxala mu def moom ibrahima kodd diop mun sharihal mbir mi ngi aji yaatu ab dënn waaw nee na bi nga xamee nag ibrahima kodd diop te bokkoon ci waalat joor yi di mbokkam tey kilifa lool di jàmbaar ju ñeme ju bari li alal boole ci dafa ñëw tuub ci sëriñ bi sëriñ bi xamal ko nekk lépp loo amee woon ci xareb samba saajo ba muy alal muy luy nuru ay jaam na nga ci génne say loxo ba set wecc ndax ñooñe duñu ay jaam alal jadu ak mànga waaw faraata gis al amiru dameel bi muy lajjoor wa ashaabuhu ak ay gaayam ñu gis amra cheikh yi digleg sëriñ bi naqdan muy ak firi li fatwaa man ñeen ubbee ka nga xam ne aftaa ubbee woon na bil istirxaaxi ci sañ a jaamu looga fa xaniqoo te ñu tar mer xale yi ci kaw sëriñ bi waqadi boo te ñu mere ko nee na nag bi la joo yëgee ni sëñ bi kat digal na ibrahima kodd diop ne ko loolee nga amee woon ci samba saajo tàggool ak moom bu dee jaamoo bu dee alal ndax lenn lewu ca ah ñee nañ ah moom kat kon moom sëñ ahmadou bamba fekk na li kilifa yi mag yi waxoon ubbee ko moom mu teb bi ko teg fee daal koy mere lool nag daal di mere sëriñ bi lool nag wa balaxani jot na ma ne ànnal wasaraa naka jaraaf ya axdaroo teewal nañu dalikal wasire boobale jaraaf indal amiri fa dameel bi waqaaloo ñu wax lahoo ñal ko ne ko waaw maa baalu ko luy sa mbir tajli si danga toog maxa nudaraaika ànd ak say nattu ngoo maanaam say moroom xalaa maa idati karamatin ci ndabul teranga fa to maridu te ngay dëddu xan xaa walis ndabul teranga li walam takk tafi te doylu woo bil inraadi ci dëddu ga xata adrayta ba nga xëpp xale xaa ca moom ak turaaba suuf mu ne nee nañu ma gàngooruk lajjoor ga dañoo indi ibrahima kodd diop moomu fa kanam lajjoor daal di ko ne waaw yow daal jaaxal nga nu lu tax nga sukkal nun ci ndabul teranga jekki-jekki seppi sa loxo te yow moo sax ci seppi sa loxo waaye danga caa xëpp suuf lool fa xaala mu ne naxam waaw agent jot nii xatal na ma waxalatu dubaabin saraxuk ak weñ waqtihaamuhu akuk sotoxloom fi an fii ci sama bakkan fa ab zaxat ni te mu tiital ma fantacha a te tasaaroo minhu ci moom maa li nga xam ne raytum gis ngeen ko laa xas da takk biir yi du jubloo naxal maanaam yàqal wala naqaral xaleykum ci yeen nga xam ne xabara firee na isaabatal islaami dotug lislaam chiraafa qalbihi mbarum xolom ma bien naa itam ci ak jagleel mi ne laay gu tukkee ci yàlla xaniq tihaami dubaabin walis saraxu weñ fi am fii ci bakkanam baxtatan ci mbetteel fa anta yow ta'lamu da nga xam ma la nga xam ne fi zalika nek na ci lolé lel insihaji ci ak tiit wala ci xat fa halimo tañu xam ci dox ak deugalam wa ahdaruhu tañu gantal ko fa tañu nangu gantam dal wa sakatu tañu nopi han halihi wal isbiram mana bañ ko ne da nga bok suk ndabul teranga nga jekki jekki sepp sa loxo yow mo ci lolou xana xop ci suuf mu ne len na ngeen bal man kat dama dama suku ba yag weñ jekki jekki sarax ma rek mo xamne lama def momako taxa def waye beggul len nakari waraluko day wone ne l'islam ci bofum dal mo jekki jekki fotoxlu ci sama barum xol ba lo xam dogal bu yalla ba lima def munu ko ñaka def munu ma ñaka genn ci ciaddo gi te duggu ci l'islam ju woor ji kon nak lolou rek tax nak wax lañu dal di xamne mom mi li wax deug la dal di koy bayyi mom yeddatuñ ko biram ñu yamale ko fofu bu dess nak señ bi nga xamne mom mo ubbe ne ha lañ waxan ci dagan kat amu ci lolou nak mo dess ki jang na mu set lu baat bo mu ne wa ahdaruhu xam di ci jublu ñu nangu gantam li ci ëpp ñi jëfëndiko lu mel non nangu gant wa hadaruhu lañi wax manam dañuy andi sulasi bi da baña andi rubahi bi buñ bëgge wax dag awlayam nak ba koko awlayam faq na nak lañi andi batub ahdara ci rubahi bi lolu mo upp mu xolaat ko ci yeen li xiba xam nuñu def motax mu ne wa amma shaykhu dal serign bi fa sharaha tambalina al amiru damel ba yastaqdimu diko sakko diklo moy diko wo ilahi jëm ci mom bi latafatin ci ñewante yakutu bu dana bind ilahi jëm ci mom way yusulute mu yonne rasulan ndaw kullu zalika lepp lolu rek wa shaykhu te serign bi yamtanihu dana bañ in kitaban dem da nek ak bind bi kitabin mu tonto ci bind aw rasulan wala ndaw bi kalamin ci wax bu shafahatan ci waqante ci tuñu tuñ ñen lolé nak da tax la dior bëgg suñ bi ci bop dik tassé borom xam xam yi ba nga xamné légui dañu mëna sét seen bi ba xam borom xam xam ñoo joom wala mom mo joom tax nak mu yoné ci señ bi lélé ak muy bind diko wo lélé mu yoné ndaw señ bi tam nga wuta wuy ji lélé ak mu tontu ko ci kaw bind mom señ bi tontu la dior wala bok mu yabal ndaw nam yabal ndaw rek ci non rek waye dal nangu wuta dem balaga ni jot numu ne ando nak mom xala waxon na li rasul ñel ndaw la ne ko kul waxal lil amir ñel damel ba ne ko astahyi dana rus antarani buma gisse malaikatu llahi malaika yalla yi tahbiluni buma yanu aqdami samay ndugu ila malikin jëm ci abur ghayru llahi bulu yalla aw neena seymit lamine neen deg nañu ne amna bo xam da wax ndaw la jor ne ko bo deme ne ko man day rus na malaika yi gis ma ma yëkkat samay tank jëm ci bur burul yalla neena ñu amna bu ko señ bi tonto ne ko man day ragaluma la ba téma ñew sikki sakku mu baytam ci li ma wax bay ragal la jakarlo borom xam xam yi nekk fofu waye nak dadi aw yoon ya koy fekk ci aw ca waye du yoon waye ñew fekk ci la nga aw ci mom lolu moy bo bëggee xam yaay fekk borom xam xam ba laaj ko waye du mom moy ñew dina wax ci
1: L'appel du Mieux-en résonne ici depuis plusieurs décennies. Construite par Cheikh Ahmadou Bamba, la grande mosquée de Djourbel est l'une des plus anciennes de la région. Démarrée le 9 avril 1918, les travaux ont duré 9 ans sous la supervision de Cheikh Issa Diène dans un contexte économique difficile.
2: Les circonstances dans lesquelles cette mosquée a été construite, c'est des circonstances particulières. Il n'y avait rien, c'est après la guerre mondiale.
1: Dure la conjoncture économique, presque inexistante la liberté de mouvement à l'époque, en raison de la résidence surveillée imposée à Cheikh Ahmadou Bamba. Deux facteurs bloquants qui n'ont pas empêché le Cheikh de matérialiser le projet. Son courage et sa détermination lui ont permis de construire la mosquée. L'idée germait déjà bien avant sa venue à Djourbel.
3: L'idée de construction d'une mosquée à Djourbel est née à Mayombe pendant l'exil du Cheikh. Un jour, alors qu'il voulait faire ses prières dans un lieu qu'il avait aménagé, le blanc l'en empêcha avec véhémence. C'est par la suite que Serigne Touba recevra un cadeau du Tout-Puissant, avoir l'autorisation de construire une mosquée à Djourbel.
4: Ce que vous voulez, c'est que vous voulez,
1: Selon de nombreux témoignages recueillis auprès des cheikhs de l'époque, Serigne Touba a prié dans cette mosquée au moins à deux reprises pendant les 15 années qu'il a passées à Djourbel, ville dans laquelle il est rappelé à Dieu le 19 juillet 1927.
4: Alors en quittant ce bas monde, Serigne Touba a légué ses œuvres bien entretenues par ses fils. L'un de ces derniers, Serigne Mortal Mbaké, a marqué Ibrahim Boup, son époque, par des actions tant au Sénégal qu'à l'étranger.